0: Et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk

0: Nu är det bara tisdag idag och du tänker kanske ja men jag har god tid till 17 maj. Ja, det är möjligt du tänker, men har du det? Det var kanske inte så god tid som du liker att det är tisdag idag, onsdag morgon på torsdag allt stängt, då är det Kristi himmelfart, så är det fredag, så är det lördag och så kommer 17 maj på söndag. Så det kommer till att gå i radion och då gäller det att ha allt klappt och klart till den stora dagen. Vill du ha någon gode tips till hur du förbereder dig bäst möjligt? Vi har tidigare här på kanalen snackat med informationskonsulent Sheira Westman som jobbar hos informationskontoret för farge och interiör och hon har någon gode tips till vad som är lurt att göra allerede nu. Och hon ber oss tänka kanske först och främst på grillen.
1: 17 maj är ju ofta den stora grilldagen, är det inte det? Vi grillar pölser och allt möjligt kött och fisk och vad vi gör. Och då är det viktigt att grillen är ren så att du inte blir matförgiftad. Och så är det mycket kosligare med en ren grill än med en skitten grill.
0: Ja, käckt råd. Och bunadsskjortor, det är något annat många tänker lite på för 17 maj.
1: Det går fint att vaska bunadsskjortor själv. Bara huska och checka vilket stoff den är laget av. För det är skillnad på om det är ett bomullstoff eller linstoff I skjorta och också om den är broderat med färgrika broderier och blomstermotiv som det ofta är eller om det är en helt vit skjorta. Det är fint att checka det först för det skiljer sig lite grann till hur du vasker, vilka vaskemedel framförallt du ska bruka. De flesta skjortor, linstoffer och bomullsskjortor kan ju rengöras på någon måter. Blötläggning I kallt vatten och pröva att fjärna. Och om det har blivit gult gulna av att ha hängt I skapet ett år så kan man pröva att fjärna det med ett väldigt milt rengöringsmedel men styr undan Milo för det är för ullstoffer och det är sällan ull I bunadsskjorta men andra Omo och den slags för vitt stoff eller för kulört stoff om du har broderier på det går helt fint.
0: Och ett annat viktigt ska jag säga tillbehör för att 17 maj ska bli en äkta nationaldag är ju flagget. Sheira Westman har någon goda tips runt det också.
1: Det bör ju gärna vara rent och pent så färgerna är klara och det vita är vitt ordentligt. Den kan du också vaska själv. Kanske enklast är att lägga den I blöt I en bötte med lunkent vatten. Med lite grann milt vaskemedel uppe och så skylla gott och så hänga till tork.
0: Och när vi har vaskat både grill, bunadsskjortor och flagg så är det också viktigt att feja för sin egen dörr eller feja plattningen eller terrassen.
1: Ja, alltså det första är ju att feja. Det gör man ju alltid först, tänker jag, feja bort böss och löv och lite sån skit som har kommit där. Och sen är det väl egentligen att vaska den lätt, Hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, kost over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skyller godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.
2: Ja, det sa Sheira Westman fra informasjonskontoret for farge og interiør. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Endelig morgen fortsetter med kongen selv, Bruce Springsteen. Det her My Hometown. God tirsdag.

0: Kobra bordtennisklubbs damelag tok i helga sølv i Eliteseriens sluttspill på hjemmebane. Laget som blant annet har Kristina Pitskalalava på laget, slo ut fokus i semifinalen før de til slutt tapte finalen. Pitskalalava pendler fra Bodø for å spille for klubben og beskriver Kongsvinger som drømmeklubben med et svært godt miljø og høy energi på trening.
1: Det är faktiskt drömmeklubben. Det är så fin klubb, det är så god stämning, det är energi på träning och jag blir så glad. Jag satt på tåget till Kongsvinger och jag smilte. Jag hörde musik och bara smilte nästan när jag ville bli rörd för jag kom till Kongsvinger. Det är en fin by, det är en flott hall och det är flotta personer som spelar och coachar.
0: Det ble en solid start på rallycross-sesongen for Ole Christian Veiby og Team Kristoffersson Motorsport under Euro RX1-premieren i Latvia. Til tross for utfordringer med et nytt startsystem og dårlige starter, kjempet Veiby seg opp I feltet og sikret seg til slutt en sterk andreplass bak lagkammerat Johan Kristoffersson. Teamet tok dermed dobbeltseier I Riga, det melder Midt Kongsvinger. Eidskog fotballs kvinnelag tok en sterk seier I årets første hjemmekamp på Matrand stadion søndag. Laget slo Skedsmo 2-0, og et lag som ventet å kjempe I toppen av fjerde divisjon, det melder lokalavisa Midt Eidskog. Trener Carl Martin Kisen beskriver kampen som en skikkelig lagseier, der spillerne la ned en enorm innsats gjennom hele oppgjøret. Eidskog har nå 9 ulike målskårere på 4 kamper, og en imponerende målforskjell på 18-2. Og Nordahl var sekunder unna poeng mot Brumunddal 2 på Sveum stadion søndag, men måtte til slutt se hjemlaget sikre seieren I kampets aller siste sekund, det melder Odalsportalen. Keeper Fredrik Bakstad, som bare 18 år gammel, sto en strålende kamp og holdt Nordahl inne I oppgjøret med flere imponerende redninger, blant annet på straffespark. Men på overtid glapp det, og Brumunddal vant til slutt 2-1.

0: Kobra bordtennisklubbs damelag tok i helga sølv i Eliteseriens sluttspill på hjemmebane. Laget som blant annet har Kristina Pitskalalava på laget, slo ut fokus i semifinalen før de til slutt tapte finalen. Pitskalalava pendler fra Bodø for å spille for klubben og beskriver Kongsvinger som drømmeklubben med et svært godt miljø og høy energi på trening.
1: Det är faktiskt drömklubben. Det är så fin klubb, det är så god stämning, det är energi på träning och jag blir så glad. Jag satt på tåget till Kongsvinger och jag smilte. Jag hörde musik och bara smilte nästan när jag ville bli rörd för jag kom till Kongsvinger. Det är en fin by, det är en flott hall och det är flotta personer som spelar och coachar.
0: Det ble en solid start på rallycross-sesongen for Ole Christian Veiby og Team Kristoffersson Motorsport under Euro RX1-premieren i Latvia. Til tross for utfordringer med et nytt startsystem og dårlige starter, kjempet Veiby seg opp I feltet og sikret seg til slutt en sterk andreplass bak lagkammerat Johan Kristoffersson. Teamet tok dermed dobbeltseier I Riga, det melder Midt-Kongsvinger. Eidskog fotballs kvinnelag tok en sterk seier I årets første hjemmekamp på Matrand stadion søndag. Laget slo Skedsmo 2-0, og et lag som ventet å kjempe I toppen av fjerde divisjon, det melder lokalavisa Midt Eidskog. Trener Carl Martin Kisen beskriver kampen som en skikkelig lagseier, der spillerne la ned en enorm innsats gjennom hele oppgjøret. Eidskog har nå 9 ulike målskårere på 4 kamper, og en imponerende målforskjell på 18-2. Og Nordahl var sekunder unna poeng mot Brumunddal 2 på Sveum stadion søndag, men måtte til slutt se hjemlaget sikre seieren I kampets aller siste sekund, det melder Odalsportalen. Keeper Fredrik Bakstad, som bare 18 år gammel, sto en strålende kamp og holdt Nordahl inne I oppgjøret med flere imponerende redninger, blant annet på straffespark. Men på overtid glapte, og Brumunddal vant til slutt 2-1.

Det var Du und ich med duon Neonliste ifrån Tyskland. Nu reser vi till Italien. Vi reser till Milano. En kar född 6 januari 1938 med namn Adriano Celentano. Och en låt som heter Susanna.

medan jorden går ett varv, hörde det med Sten och Stanley. Nå ska vi resta Tröndelagen. En kar som heter Helge Værøy. Han är ifrån Særbuøy på Froan, långt ut i havet i Frøya kommune, står det. Nå mer har inte klart att finna honom, men annet enn att han har vuxit ihop med far och onkel som var fiskare och fraktmän. Och att han synger, lagar låter och spelar gitarr. Här är låten som heter Kobblys på pipen.

Dalar och fjäll med Olavur ifrån Torshavn på Färgen hört vi det. Fin låt, fin stämme. Texten, den var väl fin hvis vi hade skönt absolut allt, men vi skönte väl bortemot det mesta, tänker jag. Nå, till USA igen. Michael är det väl. Michael Joseph Jackson. 9 augusti 1958. Han är väldigt in med på grund av filmen som är lagad om honom. Dö var 50 år gammal 25 juni 2009. Ett sorgligt kapitel. Vad han har drivit med och inte drivit med, men han har i vart fall lagat sånger musik och det är det jag ska förhålla mig till. Rock with you med Michael Jackson.

0: Sharon, Shannon och Steve Earl hörde vi där. Låta, den hade vi väl hört för, alltså på norsk, men Hellbillies har en version på den där. Ska vi till Sverige en tur tror jag och höra på Moreo, eller Moreo och Gustav och Viktor Norén med Whiskey Lullaby.
1: Cheap

Det var litt svensk musik selv om det ikke hørtes sånn ut. Moreau og Gustav og Victor Noréns hentet de fra brødrene Noréns underbara värld. Marvin Hamlisch ska jag spela nå till slut. Det är instrumental musik. En kar född alltså i USA 1944 och död I 2012. Och ska höra på låta The Entertainer, The Sting Sound